għartra t-soppardi s-sellemilkom semjekollata dal-istazzjon Radio Bambina u nil-għawkom mijaj għal-program miħor ġeja l-banda. Il-lum huwa it-tielet jum ta' xar ta' settembru, it-tlieta ta' settembru. Nsellem lilkom morda anzjani, lilkom emigranti u lilkom ukoll tħobbu ukoll issegwu dana il-programm ġejja l-banda. Programm ta' sija minn diversi banet Maltin u Awċin fosthom ukoll il-banda raħal tagħna il-banda Victory. Patruna tax-xarin.

Max mana wkoll daka l-innu patruna tax-xarin, mużika ta' maestro Ray Xiberras, għalikom il-banda Santa Maria tal-Rendi, blisem tal-Marċ, palazz monumentali tas-Sun Mast, Victor Vella.

emmek u kors bħana u koll daka il-marċ blisem palazz monumentali ta' sunmas Victor Vella da' edalina il-banda Santa Maria tal-Rendi fakarkum u koll illi il-lejla jekkalla jiridu koll jittella il-program vokali u strumentali ġewa mitraħ il-Vittoria blisem Victory Spectacular it-tiet edizzjoni il-lejla u koll f-misraħ il-Vittoria mħan u koll augura u koll jisbaħ xewqatu koll il Banda Victory sabiex ikoll ukoll suċċess f'dana il-programm kif ukoll lill-maestro Marvin Grech. Is-sulmas direttur ukoll tal-banda tar-raħal tagħna il-Banda Victory. Għalikom is-salaqda mużikali kunċizzjoni tal-ħamrum bl-isem tal-Marċ, ħbib tal-qalb ta' maestro Angelo Pace.

Wemmex mana wkoll il-laqda mużikali kunċezzjoni tal-ħamrum bl-isem tal-Marġ, ħbieb tal-qalb ta' maestro Angelo Paċ. Li semgħu issa lill-banda Peace tan-Naxxar fejn ukoll din is-sena ġewwa n-Naxxar qegħdin jiċċelebraw ukoll it-300 sena minn mind l-istatwa ta' Marija Bambina propju wasat ukoll fost in-Naxxarin. Għalikom ukoll nawgraw il-festi tajba wkoll in-Naxxarin kollha li jiċċelebraw ukoll dina il-festa ad-dunur ta' omna Marija Bambina matul dawna il-jiem li ġejjin sa 8 ta' Settembru. U jiena wkoll għażilt minn CD ġdida li għal ukoll kif ħarġet dina il-banda Peace tan-Naxxar in-nijiet u tifkir lil Marija Bambina u biex jiela wkoll li semgħu dana l-innu popolari lil Bambina, mużika ta' Maestro Christopher Muscat u kliem ta' Dun Karm Xwieb.

emmek u koll laqda muzikali pista na xxar tatna u koll daka linnu lil Maria Bambina li kien iġib l-isem innu popolari lil Bambina muzika ta' maestro Christopher Muscat. Din is-sena u koll propju l-istatwa tal-bambina fin ix-xar edha u koll tiċċelebra it-tlet mit sena mindu din l-istatwa u koll inġabet ġewwa in-naxxar. F'Mejju li għadda wkoll ġewwa dana il-każin ta' għadina l-istess banda, ittellet Wirja Marjana biex bijat u devoti ta' Marija Bambina fejn fosthom ukoll kun hemm ukoll esebit il-faldrappa li tintrama ukoll mal-faċċata tal-maħżen tal-Aqtar Armar 2 ta' Settembru għal din il-Wirja kif ukoll għadd ieħor taffarijiet relatati mal-Bambina. Mis-San Kristan tagħna is-Sur Noel Vella li kellu wkoll numru ta' affarijiet relatati wkoll max-xara u mal-bambina. Minn hawnhekk ukoll ngħid proset kbira lis-Sur Anthony Degwara, membru fil-Kumitat tal-Aqda Mużikali Peace ta' din l-attiva li ħa sabiex ukoll itella din il-wirja sabiħa li jittellet propju fil-każin tal-banda Peace tan-naxxar. Ta' minn ifakkar ukoll din il-wirja ġiet inaugurata minn Monsignor Arċipriet Emeritus Carmelo Refalo.

tana ġeja l-banda program ta' Marċi Winniet relatati ma' l-festa ta' Marija Bambina issa wkoll edin noqorbu kollejn it-8 ta' Settembru għada wkoll nibdew it-tridu solenni li wassalna mbagħad sajjum il-festa tal-Vittorja. Għalikom issa il-banda daħal tana il-banda Victory blisem Warda Majestuza ta' surmast Emmanuel Buġeja.

semmek smana wkoll daka il-Marġ ndaqrim il-Banra ħaltana il-Banda Victory warda majestuża ta' Surmast Emmanuel Buġeja. Nisimgħu issa lill-Banda King Zone tal-Belt Valletta li se jrtina il-Marġ illi ġib l-isem Blue Banner ta' Surmast Luis Bongailas.

Permess ma wkoll il-banda King Zone tal-Belt, Valletta tagħna wkoll dak il-Marġ b'isem Blue Banner tas-Surmas Luigi Bongailas. Għalikom issa il-banda Santa Maria taż-Żebbuġ li serdina il-Marġ b'isem God Bless America.

Mek il-banda Santa Marta The Butch tatna wkoll daka il-Marċ li ġġib isem God Bless America. Nisimgħu issa lill-banda l-ħaltana, il-banda Victory, bl-innu tal-inkurinazzjoni ta' Maestro Nazzareno Refalo. Dan il-Marċ ukoll niddedikaw ukoll lill-Monsinjur Joseph Sultana, segretarju pastorali għad-Djosesi t'Għawdex, fl-okkażjoni li llum ukoll qed iċċelebra elu il-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu propju lejla wkoll fil-Bażilika se jagħmel ukoll quddisa ta' Raddi l-Ħajr il-Alla fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju mis-saċerdozju tiegħu. Għalikom mela l-barra l-ħaltana il-banda Victory bl-innu tal-inkurinazzjoni.

emmek smajna wkoll daka il-marġ li daq mill-banda Sambart il-Mew tal-Gargur b'isem 10 snin anniversari ta' Sumast Joseph Sammut. Li sema wissal il-banda San George ta' Bormla li ser tagħtina il-marġ illi iġib l-isem Joyful Day ta' Sumast Andrew Colero.

emmek ma wkoll il-banda San George ta' Bormla. Tatna wkoll daka il-marċ illi jġib rithem Joyful Day ta' surmat Andrew Coleiro. U propju wkoll wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm għallum it-tlieta ta' Settembru. Fakalkom wkoll illi illejla wkoll ikollna il-programm vokali u strumentali Victory Spectacular. Il-sejt tella wkoll f'misraħ il-Vittoria fid-disa ta' flaxija taħt id-direzzjoni ta' surmas direttur maestro Marvin Grech. Minqalbna wkoll nawgraw kull suċċess lill-banda raħal tagħna il-banda Victory. Issa wkoll wasalna fit-tmiem tal-programm. Programm ieħor ġej għall-banda jaslilkom għada l-erba ta' Settembru l-ewwel jum ta' tridu. Issa veru wkoll wasalna qrib ħafna dawn il-ġrane sbieħ illi issa wkoll iwasluna sat-8 ta' Settembru jum il-festa. Jiena Artra Zoppardi mill-ġdid inselmilkom nawguralkom il-kumplament tal-Festa t-tajba ejjew nieħdu sehem fl-attivitajiet kollha li jsiru fil-Bażilika kif ukoll ġewwa il-pjazza u t-toroq tal-madwar u nimxu mal-programm illi waslilkom f'dawna il-ġrane sbieħ tal-festa. Inselmilkom.

Arte Razzo Pardi, sellem lilkom semija kollha ta' l-istazzjon Radio Bambina. U nilqgħukom miegħi għal programm ieħor ġejja l-banda. Illum l-erba' ta' Settembru. L-ewwel jum ta' tridu. Sellem lilkom orda anzjani, lilkom emigranti. U intom ukoll tħobbu ukoll issegwu dana il-programm ġejja l-banda. Llum ukoll fil-programm tal-lum se nkopru wkoll nisimgħu marċijiet minn diversi banet Maltin u Awċin kif ukoll il-banda raħal tagħna il-banda Victory.

Wemmek t-mana u koll il-banda 12-8 ta' The Butch b'daka il-marġ il-li ġipresem il-paċi ta' Melly Lourdes għad-soppardi għalikom issa il-banda Imperial tal-Melliħa b'isem tal-marġ il-li ġipresem Blue Lagoon ta' surmast John Mamo.

UMX ma wkoll il-banda Imperial tal-Melliħa ta' wkoll daka il-Marġ li ġi pretem Blue Lagoon ta' Sur Mast John Mamo. Nisimgħu l-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette bl-isem tal-Marġ Poblito ta' Sur Mast Archibald Mizzi.

Wemmek kien ukoll daka il-Marċ illi ġie prisem ta' Poblito tal-Maġġ tas-Sur Mart Archibald Mizzi daqra lina il-banda La Vallet tal-Belt Valletta. Għalikom il-banda prekursur tax-xewkija bl-isem tal-Marċ. Franz tal-Radju tas-Sur Mart Andrew Colero.

Imbagħad ma wkoll il-banda prekursur tax-xewkija b'daka il-Marċ Franz tar-Radju tas-Surmast Andrew Colero. Nisimgħu lil banda Raltana, il-banda Victory, blisem tal-Marċ, Fiesta tal-Maġġur Anthony Aquilina.

Nfakarkom ukoll fil-Marċ tal-ewwel jum ta' Tridu l-lejla. L-lejla wkoll ikollna il-banda Ita qatt Josef tal-Qala. Fl-imkien ukoll mal-banda Santa Margherita tas-Sannat. Li jibda il-Marċ fid-disa u nofs minn ħdejn il-każin tal-banda Victory. Fejn imbagħad fil-bidu ta' Jannar tittella l-istatwa ta' Marija Bambina inkoronata. Festa kbira, festa sabiħa, f'dawna il-ġranet sbieħ ta' settembru

Imek il-banda tal-altana, il-banda Victory tatna u kol dakka il-marċ il-li ġib rithem fiesta ta' surmast il-maġġur Anthony ad Kulina. Għalikom issa il-banda San Pietru ta' Birzebuja, banda San Pietru friktajen ta' Birzebuja, li serratina il-marċ il-li ġib rithem tal-Kurun ta' surmast Dominic Camilleri. Għalikom mela il-banda San Pietru friktajen ta' Birzebuja.

ta' karam, ta' surmat Dominic Camilleri, għalikom il-banda Madonna tal-ġilju tal-imqabba blisem tal-Marġ, il-li ġib blisem Ismael, ta' surmat Ray Xiberas.

emmek tmana wkoll li l-banda madonna tal-ġilju tal-imqabbani tagħtna wkoll daka il-marġ illi iġib l-isem Ismael ta' Sur Mast Ray Xiberras, patruna tax-xarin. Mużika ta' maestro Ray Xiberras iddoqqalina il-barra ħaltana il-banda Victory.

Wemmek sma wkoll daka l-innu Patruna tax-Xarin, versi ta' Monsignur Carmelo Refalo u mużika ta' Maestro Ray Xiberras. Għalikom issa il-banda La Vinċetrice tal-Isla bl-innu O Maria o Helba Bambina tas-Surmast Franz Falzon.

Vemmek smana u koll daka l-innu li bizbalu koll ħareċ innu iħor dakken l-innu issa intemmet ix-xewqa ta' qalbna ta' surmas Karl Caruana li daqqet għalina il-banda la vinċetriċe ta' l-isla. Naddu għal-marċiħor li daba ser li nisimaw li l-banda Santa Maria tal-Rendi li ser tatina il-marċ illi iġib plifem Matteo ta' surmast Brian Kassar għalikom mela il-banda Santa Maria tal-Rendi.

merkt man auch kol daka il-marċ li ġibritem Matteo tas-Surmas, Brian Kassar da Etalina il-Banda Santa Maria tal-Rendi. Nisimaw marċi għoda, bħasaj nisimaw li l-Banda Leone tal-Belt Victoria, bil-sem tal-marċ tal-Reġina tas-Surmas Mark Gawċi.

UMX ma nawkoll daka il-Marċ mil-Banda Leone tal-Belt Victoria, il-Marċ tal-Reġina tas-Surmast Mar Gawċi. U propju wkoll wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor ġej għall-banda għallum il-ġimgħa l-erba' ta' Settembru l-ewwel jum ta' tridu. Fakkawkom ukoll il-lela wkoll ikollna ċ-ċelebrazzjoni Marjana tal-ewwel jum ta' tridu. Fejn imbagħad fid-19 Marċ mill-banda Iti qatt Josef tal-Qala flimkien mal-banda Santa Margherita tas-Sannat li jibda minn ħdejn il-kazin tal-banda fi vjal u vjal 20 Settembru Pjazza il-Vittoria, Triq it-Tiġrija, Triq Giuseppe Diacno u Triq Jannar fejn imbagħad l-istatwa tal-bambina tittella fuq il-pedestal tagħha. L-appuntamenti jelmawkom issa huwa għal-għada is-sibt it-tieni jum ta' tridu għada wkoll il-programm ta' għada se jkun kollu kemm huwa dedikat lil-banet kollha mistiedna għal-festa tal-bambina. Li din is-sena wkoll nistgħu ngħidu wkoll li għandna numru mhux ħażin kif ukoll banet Maltin. Għandna tliet banet Maltin kellna magħna jumejn ilu wkoll lill-banda Aniċi ta' ħall-Qormi. Issa għandna nar il-ħadd il-banda San Lawrenz tal-Birgu bil-banda Belan taż-Żejtun li tkun magħna f'nar il-festa. Sa dan it-tant insemmilkom il-ħintar niltaqgħu jekk Alla jrid għada u mill-ġdid il-festa it-tajba.